dilimdeki adım, en şirin sözüm. Canım, gözüm, doğmam, azizim.

Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. Saat 8:00-də gəl səhərin musiqi informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritm musiqi dənəncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Xatırladırıq ki, verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. 15:10-da konsert proqramı təqdim olunacaq. 15:30-da idman həvəskarları Sport Plus verilişinə qulaq asa bilərlər. 16:00-da radionun qızıl fonundan musiqi proqramında Karifey sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:00-də xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz. 17:10-da konsert proqramı efirdə olacaq. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoraid proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə və xaricdə baş verən hadisələr. 17:10-da konsert proqramı efirdə olacaq. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoraid proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə və xaricdə baş verən ən son hadisələri saat 20:00-də xəbərlər proqramında eşidə bilərsiniz. Balacaları 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:00-də xəbərlər efirdə olacaq. 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və asm.az saytında yayımlanır.

0: Sənə gələrəm,
1: sənə gələrəm.
0: Nəfəsim,
1: nəfəsim.
0: Ürəyim,
1: ürəyim.
0: Sənsiz ölərəm,
1: sənsiz ölərəm.
0: Mənim həyatım var,
1: mənim həyatım var.
0: Sən getsən.

0: eləmi dərdə kərəm, bağlanıb dərdə kərəm. Qoşaram qəm cütünü, özümə dərdə kərəm.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Bunu bilirdilər ki, Azərbaycan şərq və xüsusən Türk İslam aləminin qapısını təşkil edəcəkdir. Bunu da bilirdilər ki, şimaldan İslam aləmi üzərinə gələn hər növ axıntı üçün burası bir məcra olacaq və bu yol ilə İslam aləminə getmək istəniləcəkdir. Bu surətlə İslam və Türk aləmi üçün Azərbaycanın bir qapı və istiqlalçıların bir qaraqol təşkil edəcəklərini biz bilirdik və bilirik. Bunu da etiraf edirik ki, tarix bizim öhdəmizə böyük bir vəzifə qoyur. Türk-İslam mənafeyi keşiyində möhkəm durmaq. Millətimizin səadəti əmniyyət, sülh və asayişlə yaşayaraq asudə tərəqqi etməkdədir. Heç bir millətin daxili və milli işlərinə qarışmağa haqqımız yoxdur. Eyni zamanda heç bir millət də bizim daxili və milli işlərimizə qarışmamalıdır. Tarixin öhdəmizə buraxmış olduğu vəzifəni namus və əzmlə ifa etməliyiz. Müəllif Xəlil İbrahim. Bakı xəbərləri. Füqəraya İAŞ məntəqəsi. Amerikanın Yaxın Şərqə Yardım Komitəsi Bakıdakı Səfa Məktəbi binasında müsəlman füqərasına məxsus komitə tərəfindən İAŞ məntəqəsi təsis edilməsini xəbər vermiş və möhtaclara xörək verilməsi üçün onların həmin məntəqəyə göndərilməsini rica etmişdir. Cəmiyyət-i Xeyriyyə Sosial Təminat Nazirliyinə müraciətlə xəbər vermişdir ki, Səfa Məktəbi binasında təsis edilmiş İAŞ məntəqəsinin xidmətçi və aşbazları xarici olduğundan, müsəlman milləti verilən xörəkdən istifadə edəməyəcəkdir. Ona görə də həmin xarici aşbaz və xidmətçilərin müsəlmanlarla əvəz olunması lazım gəlir. Azərbaycan Dövləti Teatro Heyəti Seşənbə günü fevralın 10-da 1920 sənədə artist Hüseynqulu Sarabskinin şərəfinə Üzeyir bəy Hacıbəylinin əsəri olan Əsli və Kərəm operası mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır. Kərəmin rolunu Sarabski ifa edəcəkdir. Xor, balet, yeni libaslar olacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Dərs ilinə tam hazır ol. Yaşıl cümə yenidən qayıdır. 18-27 sentyabrda fürsəti qaçırma. 70% də endirimli qiyməti 18 ay faiz.

yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, yəni intensiv olacağı bildirilir. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcək və ehtimallı. Və səhər dağlarda duman müşahidə olunacaq, gün ərzində isə şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu isə gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Və əziz dinləyicilər,

Əhəmiyyətli tarixin yer alması ilə müqayisə olunmayacaq dərəcədə çox dərin bir tarixi məna daşıyır. Və əziz dinləyicilərimiz, mən istəyirəm bir qədər bu barədə danışım, çünki bununla bağlı sərəncam 2024-cü ildə verildi, sentyabrın 19-unda Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalandı və Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi günü olaraq qeyd olundu. Dövlət Suverenliyi gününün təsis olunmasına səbəb Azərbaycan Silahlı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon

0: 077 722 0000 3W.kaspak.az.
1: Tecili pul lazımdısa banka gitme. Telefonundan Bankov Baku'nun Dostbank tedbirine dahil ol. Düz 80 bin manata dek krediti minimum 9.9 faiziyle online sipariş et. Kredi meblağı hesabına yüklensin. Yolunu uzatma. Online siparişle vaktine genayet et.
2: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

şəhərləri, regionları gəzməli, görməli yerlər siyahısında yer alır. Və festivalın əyləncə dolu proqramında bir neçə sənətkarlarımız, sənətçilərimiz də çıxış eləyirlər. Bu da başqa bir ovqat qatır məhz ora gələn ziyarətçilər üçün. Çox maraqlı anlar yaşayırlar. Davam eləyəcək. Bilirsiniz, həm də ölkəmiz Formula 1 yarışına hazırlaşır. Və az qalıb, sayılı günlər qalıb, keçiriləcək Formula 1 və bununla bağlı da xəbər var. Bakı aeroportu Formula 1 ərəfəsində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportunda sərnişin və uçuş intensivliyinin artacağı gözlənilir. Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportundan məlumat verildi və artan sərnişin axınının çevik idarə olunması da əməliyyat proseslərinin fasiləsizliyi və xidmətlərin operativ təşkili məqsədi ilə. Aeroport 19-27 sentyabr tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək və bu dövrdə sərnişinlərin rahatlığıdır, xidmətlərin davamlılığı ilə. Aeroport 19-27 sentyabr tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək və bu dövrdə sərnişinlərin rahatlığıdır, xidmətlərin davamlılığının təmin edilməsi üçün müvafiq struktur bölmələrin fəaliyyəti gücləndiriləcək. Onu da vurğulayım ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarış proqramı 24-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək və yarış ərzində paytaxtda nəqliyyat axınının intensivləşməsidir və mümkün qədər hərəkət məhdudiyyətləri nəzərə alınaraq sərnişinlərə hava limanına səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaq və uçuş üçün kifayət qədər əlavə vaxt nəzərdə tutmaq tövsiyə olunur.

105 FM dalğasında siz gəl səhərin verilişini dinləyirsiniz dostlar. Kim necə dinləyir, harada dinləyir, yaxşı edirsiniz. Azərbaycan radiosu keyfiyyətli musiqiləri sizə dinlətdirir. Buna görə də doğru ünvandasınız. Salamat gedib ünvan başına çatasınız. Yolda ehtiyatlı olun. Tıxaclar olur. Tıxacda əsəbiniz körlanmasın. Ümumiyyətlə, səbirli davranmaq lazımdır və əsəbləri də sakitləşdirən təbii ki, musiqidir. Musiqilərlə dolu, zəngin olan veriliş ola bilər. Hətta bunda deyim. Gəlin sizə Time jurnalı haqqında danışım. İlk dəfə incəsənət dünyasının ən nüfuzlu 100 şəxsinin siyahısını açıqlayıb və siyahıya rəssamlardır, fotoqraflar, heykəltaraşlarla yanaşı, kuratorlar, xeyriyyəçilər və muzey rəhbərləri də daxil edilib. Siyahı liderlər, titanlar, ikonlar və innovatorlar olmaqla 4 bölməyə ayrılıb. Liderlər bölməsində fotoqraflar Tyrone Simon və Wolfgang Tillmans, rəssamlar Amy Sherald və Gary James Marshall, həmçinin performans sənətçisi An Info yer alıb. Titanlar sırasında müğənni Alicia Keys həyat yoldaşıdır, rapçi Swizz Beatz. Bundan başqa rəssam Jenny Holzer-dir, heykəltaraş Simon Lee-dir, süni intellektlə işləyən rəssamdır Rafik Anadol və Los Angeles İncəsənət Muzeyinin direktoru Michael Govan da yer alıb. Bundan başqa ikonalar bölməsinə keçid alaq, Banks David Hammonds-dır, tekstil rəssamıdır Sheila Hicks, xeyriyyəçi var Ronald Lauder yer alıb, keramika ustası Magdalena Dunda da var siyahıda və innovatorlar sonuncu kateqoriyadır, orada isə Lauren Hossi-dir. Bundan başqa kimlərin adı var? Kristin Sands kimdir? Tyler Mitchell-dir və Alison Luch, Daniel McKinney-də qeyd olunur ki, həmin siyahıdadır. Bəlkə də adı çəkilənləri çox da tanımırıq, yəni etiraf eləyək, yəni amma əslində hər biri öz sahəsinin peşəkarıdır. Beləliklə, Time jurnalı bilirsiniz ki, mütəmadi olaraq belə nüfuzlu şəxslərin yer aldığı reyting cədvəlini açıqlayır. Mən də istədim sizin xəbəriniz olsun.

0: var. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlik. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş.

93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Silahlı hücum nəticəsində 9 nəfər ölüb, çox sayda insan yaralanıb. Naməlum silahlı şəxslər ətrafdakılara atəş açıblar. Nigeriya ordusunun açıqlamasında isə əyalətin müxtəlif bölgələrində silahlı dəstə üzvlərinə qarşı əməliyyatlar keçirildiyi bildirilib. Əməliyyatlar zamanı 11 silahlı dəstə üzvünün saxlanıldığı qeyd olunub.

İlin sonuna qədər Ağdamda 4 yaşayış məntəqəsinin təhvil verilməsi gözlənilir. Bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ağdam, Füzuli, Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov media nümayəndələrinə açıqlaması zamanı səsləndirib. Emin Hüseynov Ağdam və Füzuli rayonlarında görülən işlərlə də bağlı məlumat verib. Böyük qayıdış 1-ci dövlət proqramı çərçivəsində digər işğaldan azad olunmuş ərazilər kimi Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında da işlər qrafikə uyğun olaraq həyata keçirilməkdədir. Hazırda Ağdam rayonunda Ağdam şəhəri və iki kənd olmaqla quruculuq işləri davam edir. 4-cü və 5-ci yaşayış kompleksləri, Eyvaz Xanbəyli, Başqərvənd kəndləri bərpa olunur. Bu 4 yaşayış məntəqəsinin ilin sonuna kimi təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Bu, ümumilikdə Ağdam şəhərində 8000 nəfərin qayıdışı deməkdir. Eləcə də Eyvaz Xanbəyli və Başqərvənd kəndlərində də müvafiq olaraq 427 və 851 ailənin öz kəndlərinə ilk mərhələdə qayıdışı deməkdir.

Onu da vurğulayım ki, Emin Hüseynov Füzuli rayonunda da iki kənddə görülən işlər barədə də məlumat verib. Paralel olaraq Füzuli rayonunda da iki kənd bərpa olunmaqdadır. İkinci ağıllı kənd olan Dövlət Yarlı kəndi 450 ailənin yaşayışı üçün kəndin bərpası davam edir. Eyni zamanda Pir Əhmədli kəndində də 146 ailəni birinci mərhələdə köçü üçün bərpa və quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir və məqsəd də odur ki, bu iki kənddə də tikinti bərpa işləri yekunlaşsın.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

müxtəlif şəhər və rayonlarını təmsil edən idman klubları və təşkilatlarından 2009-2011-ci il təvəllüdlü taekwondoçular mübarizə aparacaqlar. Qeyd edək ki, yarışlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunda keçiriləcək və turnirlər Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Dünya Taekwondo Federasiyası ki, yarışlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Klubunda keçiriləcək və turnirlər Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Dünya Taekwondo Federasiyasının yarış qaydalarına və milli qurumun qüvvədə olan normativ tələblərinə uyğun təşkil olunacaq.

işıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bildirilir ki, dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

0: Gecə 5 gün. Saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: İndi mən sizə həm bunları bilmək maraqlıdır, həm də ki, mütəxəssis

1981-ci il noyabrın 30-da qəbul edildi və bütün dünyada zorakılığın, müharibələrin dayandırılması, xalqlar arasında sülh qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. Ənənəvi olaraq bugün də BMT qərargahında sülh zəngi çalınır və bütün dünyada hərbi əməliyyatların dayandırılmasına çağırış edilir. Və onu da qeyd edeyim ki, əziz dinləyicilərimiz, ümumiyyətlə bugün bir şuar seçildi. Əslində, 99-cu ildə rejissor Jeremy Gill insan cəmiyyətinin əsas problemləri və nisbətən təcili həll olunmalı olan məsələlər barəsində Peace One Day yaratdı, yəni sülh gününü yaratdı və onun əsas cəhd etdiyi o idi ki, heç olmasa ildə bircə gün, bir gün bütün dünyada insan zorakılığının baş verməsinin qarşısı alınsın. Atəşkəs olsun. 21 sentyabr nəinki yalnız xalqlar arasında, həmçinin ailələrdə, məktəblərdə köklü zorakılığa qarşı mübarizənin əldə olunmasına nail olmaq üçün seçilmiş bir gündür və bu səbəbdən də 21 sentyabr bütün planet insanları üçün çox vacib hesab olunur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

hazırlaşıram. Fürsət verməyin ki, araya hansısa bir durğunluq düşsün. Fürsət verməyin ki, araya bahanələr girsin. Həmişə sevin, sevilin və sevdiyinizi də mütləq ki, bəyan edin. Həmişə deyirəm də, deyir ki, sevdiyinə yer vaxtında demirsənsə, başqasına fürsət yaradırsan, o fürsəti yaratmayın. Dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti efir günündə eşidilərik. Studiyada Sədaqət Rabqızı, rejissorumuz Qızqayıt Cəmalovadır.

0: 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilir.

0: ucuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Biraz tələs.
3: Nə oldu baxın?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı

0: Bir dənə onu bilirəm ki, bu adam kimdirsə bizim çox yaxşı itirir. Tapmaq çox çətindir.
1: Güman edirəm səndə hər şey yaxşıdır.
2: Görürəm ki, bu söhbətdə ən balaca balıq sənsin.
3: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.

fillərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 61 yaşlı Teyman Hüseynov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətindən aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirdiyi 140 ədəd narkotik tərkibli kol, evindən isə narkotik vasitələr aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Yasamal rayonu ərazisində dələduzluq faktı qeydə alınıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər də dələduzluq əməllərinə görə dəfələrlə məhkum olunmuş 70 yaşlı qadın saxlanılıb. Araşdırma

Rəqslərimiz Vasifi. Vasifi şəxs adı ilə bağlı oyun havasıdır. Bu rəqs ilk dəfə 1991-ci ildə çəkilən Pəncərə filmində səslənib. Filmin məsləkarı mərhum Mobil Babayev qeyd edib ki, Vasifi rəqsini o, mahir kamança ifaçısı Ədalət Vəzirovdan eşidib və oyun havasını filmin personajı Vasifin şərəfinə Pəncərə filminə daxil ediblər. Şüşdər məqamına əsaslanan Vasifi oyun havasını ilk dəfə musiqişünas alim Rauf Bəhmənin notlaşdırıb.

Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız. Sevirəm

0: evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng et.

8 yaşlı Rauf Məmmədov saxlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-30, Aran rayonlarında 29-33, dağlıq ərazilərdə isə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: 91544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-00.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir.

0: 10 il iş stajım var. Mənə neçə gün əlavə məzuniyyət düşür?
1: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 116.1-ci maddəsinə əsasən, işçiyə 10 illik ümumi əmək stajına görə əsas məzuniyyətdən əlavə 4 təqvim günü əlavə məzuniyyət verilir.

0: tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Ben Zülfiye Xanbabayeva. Her birinizi ürəkdən salamlayıram. Radyonun yüzyılı münasibətiylə bütün radyo əməkdaşlarını təbrik edirəm. Uğurlar və yeni nailiyyətlər arzulayıram. Hər zaman insanları birləşdirən, məlumatlandıran, marifləndirən, ruhlandıran və nəhayət musiqilərlə ruhumuzu oxşayan səsiniz daim ucalardan gəlsin. Sizə sadiq dinləyicilər arzulayıram. Bir daha təbrik edirəm.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə

muğam, dəfn edin siz məni zabul seyahın mayəsinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum zənn elədim.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Böyük biznes hədəfləri.

yenilənib. Ona yaxın mülki şəxsin yaralandığı bildirilir. Xarkov vilayətində isə dron zərbəsi nəticəsində yaşayış evi alışıb, bir nəfər həlak olub, 3 adam yaralanıb. Rusiyanın isə 19 regionu üzərində Ukraynaya məxsus 250-yə yaxın pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bryansk vilayətində yaşayış evinə indirilən dron zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb, 3 adam xəsarət alıb. Rusiyada Dövlət Dumasının

500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar mövcud dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Bu marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kino Studiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Məlumata görə, Şamaxinka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək.

Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Retro Ritmin vaxtıdır. Studiyada Səda Gəlt, rejissorumuz İsa Ramazandır. Bugün də yenə sizin üçün ötən illərin kifayət qədər yaxşı mahnılarını seçmişik. Playlistimizə daxil etmişik. Başlayırıq I Saw You Dancing mahnısı ilə.

de ümumiyyətlə bu illərdə də çox dinlənilir və onun rəsmi klipi YouTube platformasında 1 milyarddan çox. Musiqi platformalarında isə 2 milyarddan çox dinləmə sayını keçib. Və bir də onu vurğulayım ki, bu mahnı yazılanda bir qədər çətinlik yaranmışdı. Çünki qrup bu mahnını özləri, yəni depressiya vaxtında yazmışdılar və səsləndirmişdilər. Amma sonradan sintezatorda əlavə ritmlər qatılmışdı mahnıya və mahnı əvvəl ilkin yazılan versiyadan daha yaxşı versiyaya çevrilmişdi. Bir də ki, elektron ritmin qlobal hitinə çevrilməyi bacarmışdı. Belə dostlar, bugün 21 sentyabr tarixidir və 21 sentyabr tarixi ilin 264-cü günü deməkdir. Bugün dünyada hansı hadisələr baş verir?

ilə əlaqələndirib vermək olar. Ağlıma ilk isim gəldi, söhbət Michael Jackson-dan gedir. Michael Jackson ümumiyyətlə bu səbkili mahnıları kifayət qədər çoxdur, amma onun bir məşhur mahnısı var, söhbət Earth Song-dan gedir. Gəlin eşidək, sonra bu mahnının sülhlə hansı əlaqəsi var deyəcəm.

0: yüksək qiymətləndirildi, müsbət qarşılandı, amma bəzi tənqidçilər vardı ki, mahnıda bir qədər Michael Jackson'ın özgüvənliyini vurğuluyordular. Və onu da deyim ki, mahnı 4 coğrafi məkanda çəkilmişdi klip olaraq. Klipin əsasında dünyanın dağıdılaraq öldürülməsidir və yenidən doğulması dayanır. 97-ci ildə Grammy mükafatı nominasiyasına düşdü. Mahnı əksər Avropa ölkələrinin hit paradlarında ilk 5-liyə daxil oldu. Böyük bir klip olaraq. Klipin əsasında dünyanın dağıdılaraq öldürülməsidir və yenidən doğulması dayanır. 97-ci ildə Grammy mükafatı nominasiyasına düşdü. Mahnı əksər Avropa ölkələrinin hit paradlarında ilk 5-liyə daxil oldu. Böyük Britaniyada Michael Jackson'ın ən çox satılan single oldu. Onu da vurğulayım. 95-ci ildə isə bir nömrəli yeni deməli single adını qazandı. Earth Song ABŞ-də ayrıca single kimi çıxarılmayıb. Bunu da xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Amma Böyük Britaniyada çıxarılıb. Və bir də onu deyim ki, bu mahnının yazılmasında əvvəlcə, yəni Michael Jackson sadəcə olaraq musiqi və çox dərin olmayan musiqi, amma tez anlaşılan sözlər istəyirdi. Belə düşünmüşdü mahnını başlayarkən yazanda. Ona görə də ingilis dilini hətta düşünürdü ki, yəni ingilis dilini bilməyən onun pərəstişkəlləri var, fanatlar var və onlar da asanlıqla anlasın ki, söhbət nədən gedir. Mahnıda onu da vurğulayım ki, bluesdur, gospeldir və opera elementləri var. Bunlar birləşib ballada şəklində təqdim olunub və mahnıda Jackson'ın xüsusilə müraciəti nədən ibarətdir? Müharibələr insanın digər dağıdıcı fəaliyyətlərin nəticəsində təbiətə vurulan zərbələrdir ki, bunlar aradan qaldırılsın və bunun üçün Allaha yalvarır.
1: Xatirələrini, uşaqlığını, cavanlığını, gəncliyini geri qaytarmaq istəyirsən? Bu elə də mümkünsüz deyil. Gəl əyləş gedək. Növbəti dayanacaq sənin keçmişindir.

Bayağı Michael Jackson'ın bir mahnı seslendirdiği ve ardınca 10 yıl evvele kayıttı 83. defa olumlu çok dinamik ve ritmik bir mahnıya geçit aldı. Ümumiyyətlə, retro ritim verilişinin de öyle mahiyyəti bundan ibarətdir. Biz bütün ölkələrə səyahət edirik dediğimiz kimi mahnılarla, musiqilərlə və bir necə 10 illikləri bir-birinə qatırıb qarışdırırıq. Keçidlərimiz belədir. Və Ritchie Poverty'nin çox məşhur mahnısıdır, Dandan. Və İtaliyanın pop qrupudur, bilirsiniz ki, Ritchie Poverty. Və dünyada bir neçə mahnılarla tanıyıblar da bu qrupu. Amma Dandan deyirik ki, sadəcə olaraq indi əsil adını istəyirəm. Məsələn, yer alıb mahnıda, siz əgər fikir versəz. Una canzone de amore, bax, belə bir ifadə işlənir. Bu, İtaliyancadan tərcümədə, bu bir sevgi mahnısıdır. İzhar eləyir, sevginin yaxşı tərəflərini göstərməyə çalışır və sözlərində gecənin romantikasından tutmuş, sevgili ilə olan münasibət, dalaşqanlıq, bütün emosiyaları qarışdırır. Mahnı sevginin gücünü dünyaya çatdırmaq istəyir. Həm də onu da vurgulayım ki, musiqi sırf bu musiqidən söhbət gedir, bu həyəcandan söhbət gedir ki, insanı uzaqlara aparan bir güc olduğunu göstərir. 80-ci illərdə Avropada pop və disco ritimləri çox yüksək sürətlə tüqyan edirdi və bu mahnı da həmin mahnılardan biridir ki, hər iki üslubu bir araya

Kendi məni məsələn Roy Orbison oxuyub, Sorcerer məndir. Onu da Roy Orbison oxuyub. Amma 62-ci ildə Working for the Man mahnısını oxudu və nömrə 1 oldu. Avstraliyada nömrə 1 olmuşdu. ABŞ və Böyük Britaniya hit paradlarında və nömrə 1 oldu. Avstraliyada nömrə 1 olmuşdu. ABŞ və Böyük Britaniya hit paradlarında isə yüksək pillələrdə deməli yer tutmuşdu özünə. Deməzdim ki, nömrə 1 olmuşdu, amma ilk 5-liyə daxil olmuşdu, onu vurğulayım. Və əsasən ağır fiziki işdə işləyən fəhlələr, onlara olan deməli amansız davranış, bax bu mahnı sırf bu mahiyyəti daşıyır və mahnının sonunda bir dönüş nöqtəsi var, onu da vurğulayım. Belə olur ki, yəni fəhlə gənc müdürün qızını görür və ona aşiq olur. Yəni kasıb yüksək təbəqə arasındakı olan o münasibəti qabardır ifaçı bu mahnı ilə. İndi keçid alacağıq digər bir hitə. Mən bilmirəm, bizim vaxtımız var hələ Ramazan yoxsa yox. Hə, Ramazan deyək qısacadır. Onda mahnını eşitək, sonra informasiya verərəm mahnı haqqında.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-ə dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
6: Sizin Nəzakət Teymurova.
7: Biz də varıq.
8: Vətən adına.
7: Vətən yanında. Biz də varıq.
9: Macaristanda biz də varıq.
10: Macaristanda Azərbaycanın səsi olan gənclərdən biri də Ramil Şükürovdur. Ramil universitetdə təhsil almaqla yanaşı oradakı diasporamızın ən fəal üzvüdür. Onun ölkəmizi tanıdacağı, maraqlarını qoruyacağı ilk məkan da təhsil aldığı universitetdir.
9: 2017-ci ildə ailəmlə birgə Budapeştə köçdük. 2020-ci ilə qədər burada orta məktəbi bitirdim və həmin ildə artıq bir müddətdir yaşadığım ölkənin ən tanınmış və nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından olan Ötvöş Lorand Universitetinə qəbul oldum. Hazırda Sosial Elmlər Fakültəsində Beynəlxalq Münasibətlər İxtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alıram və növbəti ildə təhsilimi yekunlaşdırdım. Macaristan kimi gözəl və tarixi bir ölkəni seçməyimin digər bir səbəbi burada maraqlı və rəngarəng tələbə həyatının habelə akademik nöqtəyi nəzərdən geniş imkanların olmasıdır.
7: Qürbətdən gələn doğma səslər. Biz də varıq.
11: Finlandiyada biz də varıq.
12: Estoniyada biz də varıq.
13: Kanadada biz də varıq.
14: Vaşinqtonda biz də varıq.
7: Biz də varıq.
15: Vətəndən uzaqda onun maraqlarını qorumaq bir məsuliyyətdir, Amil. Çətin deyil ki.
9: Məmməd Razın şeirində vətən mənə oğul desə nə dərdi? Mamur olub qayasında bitərdi. Misraları məncə bu sualınızdan gözə cavab ola bilər. Bilirsiniz, vətənin hüdudlarından nə qədər uzaqda və harada yaşamağınızın asılı olmayaraq, ona sadiq və layiq bir vətəndaş olmaq üçün bütün gücümüzü sərf edərək çalışmaq, nəinki bir diaspor gəncidir, həm də özünü Azərbaycanlı adlandıran hər bir kəsin borcu olmalıdır. Vətən mənim üçün nə edib? Yox, mən vətən üçün nə etmişəm və edə bilərəm sualı bizi düşündürməli daima. Qeyd etdiyiniz kimi vətəndən uzaqda onun adını, maraqlarını

qorumaq bir məsuliyyətdir, amma eyni zamanda da bir öhdəlikdir. Lakin onu qeyd edim ki, istər informasiya müstəvisində apardığımız təbliğat, istərsə də dövlətimizin maraqlarını qorumaq məqsədi ilə verə biləcəyimiz ən böyük tövbəmiz belə bu günə qədər vətənimizin ərazi bütövlüyünü təmin etmək uğrunda döyüşən, mübarizə aparan və şəhid olan əsgərlərimizin, bizim qazilərimizin etdikləri ilə müqayisə oluna bilməz. Bu səbəbdən də Azərbaycan diasporunun təmsilçisi olaraq Azərbaycancı və Ceyhasına

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə

0: hamımızın yaşatmaq üçün iyan etdiyimiz 1 manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu 105

0: İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.
1: Avropanın nəhəngləri. Futbolun ulduzları. Unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
2: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
1: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.

0: Həftənin bazar ertəsi 15:30-da evlərinizin qonağıyıq. 2026-2027 mövsümünə keçən həftə start verdik və 13-cü mövsümümüz başladı, hörmətli dinləyənlər. Tünzalə Ağayeva Sürət musiqisi təqdim olundu. Əvəz yerə mahnını təqdim etmədim. Bugün mövzumuz, söhbətimiz Formula 1 Bakı Grand Prix olacaq, əziz dostlar. 24-26 sentyabr tarixlərində ölkəmiz daha bir möhtəşəm idman hadisəsinə ev sahibliyə edəcək. Ardıcıl 10-cu dəfə Azərbaycan Formula 1 Grand Prix-sini təşkil edir, ev sahibliyə edir, hörmətli işlənlər. Və bugünkü proqramımızda da Azərbaycan Formula 1 Grand Prix-sindən danışacaq. İlərləyən dəqiqələrdə F1 AS saytının rəhbəri İdman TV-də hər zaman Formula 1 yarışmalarında şərhçi olaraq işlədiyimiz, tanıdığımız işinin peşəkarı Rəhim Əliyev və idman jurnalisti Namiq Abbasovla bərabər olacaq. Onların fikir və düşüncələrini sizə təqdim edəcəyik. İtaliya və İspaniya Formula 1 Grand Prix-lərinin qalibi Antonello olub. Bakıdakı Grand Prix-də də Antonello'nun favorit göstərilir. Hər halda Mercedes komandasından mübarizə aparan, iştirak edən Antonello Formula 1-in yeni uğurlu simasıdır, hörmətli dostlar. 3 gün sonra paytaxt Bakı küçələrində sürət yarışı olacaq. FM105-də də bugün biz Sportpress proqramında Formula 1 Bakı Grand Prix-sindən danışacağıq. Çox böyük, nüfuzlu bir yarışdır. Ümumiyyətlə, idman aləminin ən bahalı yarışlarından da Formula 1. Hər halda FM105-də də bugünkü mövzumuz Bakı Grand Prix-si olacaq, əziz dinləyənlər. Az sonra vurguladığım kimi F1 AS saytının təsdiqçisi və rəhbəri Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin səfiri Rəhim Əliyevi işləyəcəyik və ardıca isə 2018-ci ildə Brian Tyler tərəfindən Formula 1 yarışı üçün əla bir musiqi bəstələnib. Elə Tyler tərəfindən 2018-ci ildə həmin kompozisiyanı FM105-də işləyəcəyik. Eyni zamanda da Namiq Abbasovun fikir və düşüncələri Rəhim Əliyevlə birlikdə Formula 1 Bakı Grand Prix-si ilə bağlı Sportpress proqramında sizə təqdim olacaq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda Formula 1 yarışlarının ekskluziv yayım hüququ İdman TV-dədir. İdman TV-də də 24-26 sentyabr tarixlərində 3 gün sonra bu möhtəşəm yarışı izləyə bilərsiniz. Və nəinki Azərbaycan Grand Prix-si, mövsüm ərzində bir çox ölkələrdə baş tutan bax bu Grand Prix-lər ekskluziv yayım hüququ olan İdman TV kanalı vasitəsilə də sizə təqdim olunur. İdman TV-də nəinki Formula 1 yarışları, İspaniya, İngiltərə və Almaniya çempionatlarını da izləyə bilərsiniz. Əziz dostlar, Azərbaycanın birinci idman kanalı İdman TV-ni izləməyə sizi hər zaman dəvət edirəm. İdman aləmində baş verənlər, istər daxili, istər beynəlxalq idman yarışları, çempionatlar, böyük turnirlər İdman TV-də izləyə bilərsiniz. Hörmətli dostlar, yeni qoşulanlar xoş gəldiniz. Siz Azərbaycan radiosundasınız, Sportpress proqramını dinləyirsiniz. Vurğuladığım kimi, elə İdman TV-də də Formula 1 yarışlarında Rəhim Əliyevin hər zaman şərhlərini eşidirik. Formula 1 AS saytının təşkilçisi və rəhbəri, Azərbaycan Formula 1 Grand Prix-sinin səfiri, ümumiyyətlə Formula 1 Azərbaycanda deyiləndə Rəhim Əliyev yada düşür. Rəhim Əliyevlə münasibət olanda hər zaman Formula 1 yada düşür. Həqiqətən işinin peşəkarıdır. Elə Rəhim Əliyevin fikir və düşüncələri, analizi, hər halda favoritləri, gözləntiləri Bakı Grand Prix-sindən bağlı Sportpress proqramına açıqlamalar verib dinləyirik. Ardından Brian Tyler'ın əla 2018-ci ildə Formula 1 yarışı üçün ərsəyə gətirdiyi bəstəsini dinləyəcəyik. Odur ki, dalğanı 5000. Amerikalı bəstəkar Brian Tyler FM105-də də onun əla Formula 1 üçün ərsəyə gətirdiyi musiqini də dinləyəcəyik. Odur ki, söz, top, bas Rəhim Əliyevdədir. Siz Azərbaycan radiosunu dinləyirsiniz. 100 ilin radiosunda Sportpress proqramı sizə təqdim olunur. Söz, top, bas Rəhim Əliyevdədir.
1: Artıq İspaniya yarışını arxada qoyduq və növbə indi təqdimdə bizim yarışındır. Buyurun.

yerində. Əslində 17-ci yarış olmalıydı, amma iki yaxın şərq yarışlarının təxirə salınması ilə əlaqədar olaraq 15-ci olduq və artıq tam hazırlıqlar başa çatıb, hər şey hazırdır, artıq komandaların, mexaniklərin, sürücülərin, eləcə də lazım olan zəruri yüklərin gəlməsi gözlənilir, bir partiya yüklər gəlibdir. Yəni, hər şey yarışa hazırdır və Bakı artıq bu sürət yarışını 10-cu dəfə qəbul etməyə tam hazırdır. Ümid edirik ki, bu iki yarışda əvvəlki yarışlar kimi çox maraqlı olacaq və bu iki yarış yenə tarixi bir hadisələrlə zəngin olacaq və arxada qalan 14 yarışdan tam fərqli bir podium görəcək. Yəni, mükafatçılar sırasında çox güman ki, yeni bir sürücü olacaq. Yəni,

var. Ona görə maşınların sazlanması çox çətindir. Mühəndislər və sürücülər məşqlərdə bu sazlanmaları axtarmaqla məşğul olurlar əlbəttə ki və müəyyən kompromisə getməli olurlar. Çünki əgər maşını sazlasalar ki, döngələrdə daha yaxşı olsun, döngələr üçün sazlasalar, onda düzlükdə itirirlər. Düzlük üçün sazlasalar, onda döngələrdə itirirlər. Ona görə bu ikisinin ortasında bir qızıl ortalığı tapmalıdır ki, maşın düzlükdə itirdiyini döngələrdə qazansın və yaxud da əksinə. Onun görə əlbəttə ki, məşqlər böyük əhəmiyyət kəsb edir bizim trasımızda. Məşqlərə çox ciddi yanaşırlar, maşınların limitlərini axtarmaqla məşğul olurlar. Qəzalar qaçılmazdır, çünki limitləri axtararkən, yəni döngəyə maksimumiyyətlə girmək olar. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki bu iki maşınlar yenidir, reqlament bu ildən yeniləndi. Yəni indiyə qədər əllərində olan o arxada qalan 9 yarışda toplanan məlumatlar hamısında sıfırlandı. Ona görə yenidən, bax, sıfırdan, tam ağ vərəqdən onlar başlayacaqlar bizim trasda limitləri axtarmağa, hansı döngəni necə keçmək lazımdır, haradan keçmək lazımdır, harada parabriklərə hücum eləmək lazımdır. Bunlar əlbəttə ki, həm sürücülərdən, həm onların mühəndislərindən belə işə yaxşı yanaşmaq tələb edir. Və yenə deyirəm ki,

2026 ildə Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si Bakıda 10-cu dəfə keçiriləcək. Bu ilki yarışın proqramında ciddi dəyişikliklər edilib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si çərçivəsində Bakıda keçiriləcək qarşıdakı Formula 2 mərhələsi genişlə Bakıda 10-cu dəfə keçiriləcək. Bu ilki yarışın proqramında ciddi dəyişikliklər edilib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si çərçivəsində Bakıda keçiriləcək qarşıdakı Formula 2 mərhələsi genişləndirilmiş formatda başlayacaq. Təşkilatçılar Azərbaycan mərhələsinin proqramına əlavə təsnifat sesiyası və daha bir əsas yarış daxil ediblər. Beləliklə, pilotlar Bakı şəhər halqasında əvvəlki 2 yarış əvəzində 3 yarış keçirəcəklər. Həftə sonu sentyabrın 24-də 45 dəqiqəlik sərbəst məşqlə başlayacaq. Daha sonra hər biri 20 dəqiqə davam edən 2 təsnifat sesiyası keçiriləcək. Sentyabrın 25-də pilotlar əvvəlcə sprint yarışında mübarizə aparacaqlar. Onun start düzülüşü ilk təsnifatın nəticələri əsasında ilk onluğun tərs sıralanması prinsipi ilə formalaşdırılacaq. Həmin gün daha sonra ilk əsas yarış keçiriləcək. Onun start düzülüşünü də ilk təsnifat müəyyənləşdirəcək. İkinci əsas yarış sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Bu yarışın start düzülüşü isə ikinci təsnifat sesiyasının nəticələrinə əsasən formalaşdırılacaq. Beləliklə, mərhələnin proqramına bir sərbəst məşq, 2 təsnifat, 1 sprint və 2 əsas yarış daxil olacaq. 10 il ərzində Azərbaycan Grand Prix-sinin görünməyən qəhrəmanları olmaq istəyi ilə 35 bindən çox müraciət edilib. Söhbət Formula 1 marşallarından gedir. Azərbaycanlı marşallardan ki, qazanılmış təcrübə onları son 10 ildə yalnız yerli yarışın deyil, dünyanın müxtəlif Formula 1 Grand Prix-lərinin də bir hissəsinə çevirib. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin 10 illik tarixində marşal olmaq üçün 35 bindən çox müraciət daxil olub, qeyd etdiyim kimi. Bu rəqəm proqramın illər ərzində artan populyarlığını və Bakıda Formula

0: Monaco kampisində fəaliyyət göstərib. Azərbaycanlı marşalların beynəlxalq yarışlarda qazandığı təcrübənin nümunələri əsasında ABŞ və Əbu Dabi qrampirləri də var. Belə ki, 21-ci ildə ABŞ-nin Austin şəhərində keçirilən qrampirdə bir post tamamilə Azərbaycanlı marşallardan ibarət olub. Azərbaycanlı yanğın təhlükəsizliyi marşalları isə 2 il ardıcıl olaraq Əbu Dabi qrampirsinin pitlane zonasında çalışıblar. Formula 1 yarışlarında marşallar yarışın rəsmi simaları kimi tanınır. Onlar trek boyunca təhlükəsizliyə nəzarət edir, insidentlər zamanı operativ müdaxilə göstərir və yarışın normal davam etməsində mühüm rol oynayırlar. İlk Bakı yarışında xarici təcrübəyə ehtiyac olduğu halda bugün Azərbaycanlı marşallar özləri dünyanın müxtəlif qrampirlərində fəaliyyət göstərirlər. Bir qədər əvvəl qeyd etdim ki, 35 mindən çox müraciət, 1100 yerli marşal və 40 ölkədən beynəlxalq iştirakçı Azərbaycan qrampirisinin 10 illik tarixində marşal proqramının necə böyük və beynəlxalq bir platformaya çevrildiyini göstərən rəqəmlərdir. Geridə qalan 10 il ərzində Formula 1 yarışı paytaxtda təkcə idman tədbiri kimi deyil, həm də turizm, yerli biznes, insan kapitalı və Bakının beynəlxalq tanıtımı baxımından mühüm platformaya çevrilib. Ötən il Azərbaycan Grand Prix-ni izləmək üçün ölkəyə 14 mindən çox xarici qonaq səfər edib, biletlər dünyanın 115 ölkəsində satılıb, yarış həftə sonu ərzində isə 90 mindən çox ziyarət qeydə alınıb. Bu il üçün xarici qonaqlara satılan biletlərin sayı artıq ötən ilin göstəricisini keçib. 2024-cü ildə Grand Prix-ə bilet alanların 77% xarici ölkələrdən olub, həmin azərkeşlərin 93% isə Bakıya səfərinin əsas səbəbinin Formula 1 olduğunu bildirib. Grand Prix-nin hazırlanması prosesində də çox sayılı yerli mütəxəssislər cəlb olunur. Yarış infrastrukturunun qurulması və sökülməsində 1400-dən çox mühəndis, texniki mütəxəssis, montajçı və logistika əməkdaşı çalışır. Yarış həftəsində isə təşkilatı işlərdə təxminən 1500 əməkdaş, 2000 könüllü və 1100 marşal iştirak edir. Bakı Şəhər Alqasının əməliyyat şirkətindən bildirilib ki, yarışa hazırlıq müddəti 12 aydan təxminən 4 aya endirilib. Ötən il əsas yol məhdudiyyətləri yarış başa çatdıqdan 12 saat sonra aradan qaldırılıb. Grand Prix həftəsində şəhərdə nəqliyyatın hərəkətini rahatlaşdırmaq üçün tranzit dəhlizlər də təşkil olunur. Bu il belə dəhlizlərin sayı 6-ya çatdırılıb. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində əlavə tranzit dəhlizi yaradılıb. Yarışa marağın artması ilə tribunaların sayı da genişləndirilib. Bakıda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-nə hazırlıq çərçivəsində yerli və xarici azərkeşlərin biletlərə artan tələbatı nəzərə alınaraq yeni tribuna quraşdırılıb. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin yaydığı məlumata görə sit adlanan yeni tribuna Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqi Teatrının qarşısında yerləşir və 678 tamaşaçı tutumuna malikdir. Yeni tribunanın istifadəyə verilməsi ilə Bakı Şəhər Halqasında tribunaların ümumi tamaşaçı tutumu 21 mini keçib. Yerli və xarici azərkeşlərin Azərbaycan Grand Prix-də ildən ilə artan numarağı nəzərə alınan infrastrukturun genişləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Son 3 il ərzində 4 yeni tribuna quraşdırılıb. Tribunaların ümumi tutumu isə 6000-dən çox yer artırılıb. Formula 1 Bakının beynəlxalq tanıtımına da ciddi təsir göstərir. Yarışın rəsmi sosial media hesablarının ümumi auditoriyası 115 milyondan çoxdur. Ötən il Azərbaycan Grand Prix-sini təxminən 300 yerli və xarici media nümayəndəsi işıqlandırıb. Həmin il Grand Prix-nin ABŞ-də ESPN telekanalında canlı yayımını orta hesabla 1,1 milyon tamaşaçı izləyib. Bu, Bakı yarışı üçün ABŞ televiziyasında qeydə alınan ən yüksək auditoriya göstəricisidir.
1: İrim 1 sentyabr FM 105 Sport Plus proqramı əziz dostlar sizə təqdim olunur. F1 AS saytının rəhbəri Azərbaycan Formula 1 Grand Prix-sinin səfiri Rəhim Əliyevi eşitdik. Ardından vurğuladığım kimi az əvvəl Amerikalı bəstəkar Brian Tyler-ın da Formula 1 üçün ərsəyə gətirdiyi musiqini dinlədik. Daha sonra isə peşəkar idman jurnalisti Namiq Abbasovun da Formula 1 ilə bağlı analizləri, fikirləri, düşüncələri FM 105-də eşidildi. Bu həftəlik işimiz tamam. Azərbaycan hər zaman idman ölkəsi olub, mühüm idman yarışlarını yüksək səviyyədə keçirdib. 10-cu dəfə Formula 1 təşkil olunur və bu dəfə də heç şübhə yoxdur ki, Formula 1 Bakı Grand Prix-sini möhtəşəm şəkildə keçirdəcəyik, ev sahibi edəcəyik. Yarışda iştirak edən hər bir kəsə uğurlar arzulayıram. Ölkəmizə uğurlar, nüfuzlu yarışlar, idman hadisələri Azərbaycan hər il keçirdir və möhtəşəm şəkildə də bu idman bayramı yaşanır. Hörmətli dostlar, xanımlar və beylər, FM 105-i dinləyənlər, 100 ilin radiosunda

0: Sportbiz proqramı bu həftə işini yekunlaşdırır. Gələn həftə 28 sentyabrda ayın son Sportbiz proqramında eşitlərik. Siz sağ, mən salamat. Allah əmanət ol, can, Azərbaycan.
1: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
2: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
1: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
3: İdman rəqabətdir. İdman həyəcandır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir.

0: 986 nömrəsinə zəng edin. 105 FM.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: qəzanın qarşısını almaq üçün ucaldılıb. Hazırda tarixi abidənin bir hissəsi qalır.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM

gelenler getiriblər. Araz çayının qollarından birinin də adı Gilandı. Ordubad şəhərinin 6 kilometrliyində orta əsrlərə aid Xaraba Gilan adlı şəhərin qalıqları indi də qalmaqdadır. 1883-cü ilin statistik mənbələrindən birində Böyük Gilanlar kəndindəki qədim Alban kilsəsi və qəbristanlığı barədə məlumat verilir. 1918-ci ilin məlum hadisələri zamanı kənd sakinləri erməni quldur dəstələrinə ciddi müqavimət göstəriblər. Lakin qüvvələrin qeyri-bərabər olması səbəbindən Böyük Gilanlar kəndini axıra qədər müdafiə etmək mümkün olmayıb. Ermənilər kəndi dağıdıb, ələ keçirdikləri sakinləri qətlə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 054-44-45-54.
4: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus.

0: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
1: Səbəbin deyə bilərsiniz?
2: Mən onun keçmişi və yaşadıqları haqqında nəsə bilməliyəm ki, ona kömək edə bilim.
3: Fərid, idarədə deyildi ki.
2: Tez-tez gəlmir.

Milli Məclisdə xarici dövlətlərdə Azərbaycan dilinin vəziyyətinə dair ictimai dinləmə keçiriləcək. Bu barədə məsələ Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin payız sessiyası üçün iş planına daxil edilib. İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirib ki,

0: inşaatı, High Park Residence, Townhouse'lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün.

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödəniş. Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa.

0: Avstraliyanın 2029 və 2030-cu illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə namizədliyini irəli sürməsi ilə bağlı kampaniyaya start verməkdən böyük qürur duyuram. Avstraliya dünyanın ən gözəl ölkələrindən biridir və mən əminəm ki, ən yaxşı günlərimiz hələ qarşıdadır. BMT Təhlükəsizlik Şurasında mümkün üzvlüyümüz bizim vətəndaşlar üçün həqiqətən əhəmiyyətli olan qlobal məsələlərin həllində mühüm rol oynamağımıza imkan verə bilər.
1: Kanada və Norveç Arktikada təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. Bu barədə Kanadanın baş naziri Mark Carney və onun norveçli həmkarı Jonas Gahr Støre Ottawa-da keçirilən görüşdə bildiriliblər. Tərəflər Arktikada geosiyasi rəqabətin artması fonunda əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Norveçin baş naziri iki ölkənin bu istiqamətdə ciddi addımlar atdığını bildirir.
2: Arktikaya artan geosiyasi maraq Norveç və Kanada üçün həm yeni çağırışlar, həm də əməkdaşlıq imkanları yaradır. Hər iki ölkənin hökuməti və baş nazirləri praqmatik yanaşma nümayiş etdirir. Buna görə də əməkdaşlığımızda sürətlə irəliləyirik.
1: Filippinin Bangka şəhərində məktəbdə atışma baş verib. 6 nəfər

0: Premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
1: Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Polkartda cashbacklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-45-54.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
9: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
10: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan radiosunda Avtoraid başlayır və bugün nəmişə kimi sürücülər, yollar, riskli hərəkətlər, qəzalar və problemlərdən danışacaq. Odur ki, qulağınız bizdə olsun. Mən Kənan Quliyevə işləcəksi yaxın yarım saat ərzində və mənim həm söhbətim bugün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadədir. Və onunla birlikdə maraqlı söhbətimiz olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, hələlik bir mahnıya qulaq asaq.

0: Anfa səsi başa çatdı, avtoraya da dinləyirsiniz. Neçilər Azərbaycan radiosunda və mən Kənan Quliyev. Bugünkü həm söhbəti baş dövlət yol polis idarəsinin əməkdaşı Nərgiz Əlizadədir. Salam Nərgiz xanım.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir. İlk növbədə sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram.
0: Əziz dinləyicilər, bugün sürücülərin dükan arxasında ən çox etdikləri risklərdən danışacağıq. Daha doğrusu, bəzi riskli hərəkətləri sürücülər düzgün qiymətləndirmirlər. Bəzi qaydaları əlbəttə ki, pozurlar və müəyyən vaxtlarda, müəyyən səbəblərə görə bəzi qaydalara riayət etməyə çalışırlar. Elə bu cür sürücülər və onların riskli hərəkətlərindən danışacağıq. Daha ətraflı isə Nərgiz xanım məlumat verəcək. Ən çox risk hansı istiqamətlərdir, hansı məqamlarda qeyd olunur?
1: Bugün toxunduğumuz mövzu ümumiyyətlə çox bir yol hərəkəti iştirakçılarının hər biri üçün aktiv olan mövzudur. Çünki yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə nəzər yetirdikdə görürük ki, təhlükə yalnız sürücünün qaydaları bilməməsi deyil, bildiyi qaydaları düzgün tətbiq etməməsi nəticəsində baş verir. Məsələn, düşünə bilər ki, sürücü bir neçə saniyəlik telefona baxacağım və yaxud da ki, qarşıdakı avtomobilə biraz da yaxın dursam heç nə olmaz və yaxud da yol boşdur, sürəti biraz artırım. Bu kimi hallar hər zaman təhlükəyə gətirib çıxarır. Mən istəyirəm bugün bir neçə mövzu haqqında danışaq. Məsələn, hansı hallar riskləri daha çox artıra bilər? İlk olaraq sürətdən danışmaq istəyirəm. Sürət məsələsində söhbət yalnız müəyyən edilmiş sürət həddini aşmaqdan getmir. Çünki ola bilər ki, yolda sürət təyin olunub, məsələn 90, amma həmin günü yağış var, qar var və ya sürüşkəndir, dumanlı şəraitdir, məhdud görünmə şəraitidir. Bu hal o demək deyil ki, yəni 90-lıq sürətdə mütləq 90-dan getməlidir vətəndaş. Bu şəraitdə vətəndaş özü görmə məsafəsinə görə və yaxud da yolun havanın şəraitinə görə sürəti qiymətləndirməlidir. Bəzən ola bilər ki, həmin təyin edilmiş sürət təhlükə yarada bilər orada. Ona görə sürücülər ilk növbədə sürət həddini özləri yol və hava şəraitinə uyğun qiymətləndirməlidir və bunun qayda üzrə hərəkət etməlidir.
0: Mən düşünürəm ki, sürücülər eyni zamanda avtomobilin sazlığına diqqət yetirməlidir. Hər avtomobildə bəzən olur ki, təkərlər uyğun olmur hava şəraitinə, məsələn, sürüşkən yoldursa, sürüşkən səhətdirsə əgər yolda, təkərlər sürüşkəndirsə, əgər onlar yeniləməyibsə, qış təkərlərinə keçməyibsə və digər məqamlar, o zaman risklər yenə də var istənilən halda və digər bir məqam isə sürücünün şəxsi, belə deyək, öz standartlarıdır ki, məsələn, yuxulu ola bilər sürücü, məsələn, görmə qabiliyyəti sürücünün bir qədər zəif ola bilər, bəzi eynəyi taxan sürücülər də ola bilər ki, yəni optik eynəklər ki, onlar da görmə məhdudiyyəti olsa əgər, yəni dumanlı hava şəraitində və yaxud leysan yağış vaxtı risk etməsinlər çox yüksək sürətini idarə etməyə. Burada da o şəxsi məsuliyyət var ki, o işə düşməlidir.

0: Yəni düşünə bilər ki, biraz tez gedim, çataram. Məsələn, bu ən yanlış düşüncədir. Təhlükəsiz yerdə dayanmaq və istirahət etmək burada ən doğru seçimlərdən biri ola bilər. Stasionar postlarda bizdə dincəlmək üçün sürücülərə yerlər ayrılır.
1: Bəli.
0: Onlar istəyəndə bəli dayanıb dincələ bilərlər. Özünü yorğun, yuxusuz hiss edəndə bu çox önəmlidir.
1: O stasionar postları qeyd elədiniz. Bəzi sürücülər o postlardan qorxurlar. İstirahət etmək üçün belə riskli zona kimi, riskli ərazi

0: dəqiqə o boşluğu doldurmağa çalışır öz maşını ilə. Bunu 1-2 dəfə bu cür təcrübəni yaşayan sürücü artıq 3-cü dəfə risk etmir. Öndəki avtomobil hərəkətə başlayan kimi o da başlayır təqib etməyə, həmin aradakı nə bilim 40 santimetr, 50 santimetr məsafəni qorumağa çalışır ki, araya heç kim girməsin. Bu kimi hallar məsələn... Nəinki tıxaclar. Tıxaclarda o qədər təhlükəli deyil istərsəniz, amma magistral yollarda ara məsafəsində nə qədər olmalıdır və necə qorunmalıdır?
1: Bəli, əslində bu ara məsafəsi saxlamaq çox önəmlidir. Çünki sürücü qarşıdakı avtomobillə həddindən artıq yaxınlaşdıqda, bəzən gözlənilməyən bir təhlükə qarşı-qarşıya qalanda o həmin anda ona reaksiya verə bilmir və bu çox vaxt toqquşmayla nəticələnir. İstər tıxac olsun, istər magistral, bunun heç bir fərqi yoxdur. Çünki bu maneələrlə tıxacda da qarşılaşa bilər, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi anidən saxlaya bilər və yaxud da onun qarşısına bir maneə çıxa bilər və nəticədə toqquşma yarana bilər. Piyada yoluna çıxır. Olur ki, bəzən vətəndaşın yoluna piyada da çıxa bilir. Yəni, sürücü təhlükəni gördüyü anda avtomobili dərhal dayandırmır. Bunun üçün ona vaxt lazım olur. Birinci hadisəni qavrayır, ondan sonra ona reaksiya vermə müddəti və daha sonra tormuzlama. Bu an aralığında çox vaxt faciə ilə nəticələnir bu toqquşmalar. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, ara məsafəsinə diqqət yetirək.
0: Yəni, hər sürücünün də reaksiya vermə müddəti eyni deyil. Gənc sürücü daha tez reaksiya verə bilər. Bəzən, məsələn, yaşlı sürücü olur ki, onun reaksiya vermə müddəti gəncdən 2-3 dəfə və bir neçə saniyə daha artıq olur. Və digər bir məqam isə hər avtomobilin tormozlanma sistemi eyni qədər, eyni keyfiyyətdə deyil. Belə deyək də, xarici avtomobillər var ki, çox qısa məsafədə 100 kilometr, 120 kilometr saat sürəti, aradan qalır, yəni tamamilə dayana bilir. Amma elə avtomobillər var ki, köhnə, ili köhnə olan, məsələn, sovet avtomobilləri, onların tormozlama məsafəsi qat-qat daha böyüdür, yəni yeni maşınlardan, yeni avtomobillərdən. Onlar üçün daha risk daha da artır, yəni 1-5 artır. Təxminən nə qədər olmalıdır məsafəsi? Yəni, istər trasta, yəni belə deyək, magistral yolda, istərsə də tıxaclarda, şəhər üçün.
1: Ara məsafəsinə konkret bir rəqəm demək yanlış olar. Çünki bunu sürücü özü qiymətləndirməlidir. Əgər hər hansı bir təhlükə yaranacaqsa, həmən təhlükənin qarşısını ala biləcək qədər ara məsafəsi olsa kifayət edir.
0: Keçək sürücülərin digər bir, son illərdə xüsusilə bir yaralı yerinə çevrilmiş bu yolların, sürücülərin və mən deyərdim ki, dövlət yol polisinin ən çox məşğul olduğu istiqamət elektron cihazlar, telefonlar və internet bəlası ki, bunu hətta ən çox məşğul olduğu istiqamət elektron cihazlar, telefonlar və internet bəlası ki, bunu hətta verilişimizə tez-tez qonaq gələn baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev də dəfələrlə qeyd eləyib ki, hazırda sürət qəzaların sayı qədərdir. Bu isə və digər bir məqam isə bu telefona görə baş verən qəzaların sayının getdikcə artmasıdır. Yəni, statistikada önə keçir, birinciliyə ələ keçirir bu istiqamət. Bu çox acınacaqlı vəziyyətdə. Əslində, həyatımızı asanlaşdırmaq üçün yaradılan cihazlar bizim ölüm səbəbimizə və yaxud başqa bir insanın öldürməyimizə gətirib çıxara bilər. Bununla bağlı necə mübarizə aparılır?
1: Bu, əslində, çox ciddi risk faktorudur, mobil telefonlar. Burada çox vaxt vətəndaş deyə bilər ki, sürücü, mən bir neçə saniyə baxdım və yaxud da tıxacda gedərkən sürət aşağı olsa belə navigasiya yola baxa bilər ki, hara gedim. Bu, diqqətin yayılması deməkdir. Bu isə

0: faciələ nəticələnir. Ona görə həm piyadalar, həm də sürücülər bu mövzuda diqqətli olmalıdırlar.
1: Və piyadalardan danışdıq. Piyadalar, Nərgiz xanım da qeyd etdi ki, yollarda ən çox xəsarət ala biləcək şəxslər. Çünki avtomobildə olan sürücünü istər-istəməz o konstruksiya qoruyur. Dəmir parçanın o mexanizmin içindədir. Orada elə təhlükəsizlik yastıqları və digər məqamları heç qeyd etməyə ehtiyac yoxdur. Elə konstruksiya kifayət edir. Piyadalar isə əlbəttə ki, misal üçün Bakıda elə paytaxtdan götürək, kifayət qədər piyada keçidi var. Yeraltı, yerüstü keçidləri var. Və mən düşünürəm ki, piyadalar düzdür. Bəzi yollarda keçidlər arasında məsafə çoxdur, amma yenə də bu sizin həyatınızdan qiymətli deyil. O qət etdiyiniz 300-500 metr istənilən halda sizin həyatınızdan qiymətli ola bilməz. Ona görə piyadalar diqqətli olmalıdır. Sürücülər isə iki dəfə artıq diqqətli olmalıdır, çünki istənilən halda yol onlarındır. Əziz dinləyicilər, mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək, çünki riskli qiymətləndirilmiş, riskli düzgün qiymətləndirilməyən məqamlar hələ var, onlardan da danışacağıq, hələlik bir mahnı qulaq asaq.

0: ən böyük riskli vəziyyət isə məsələ piyadalarda olur, yol keçərkən. Bəzən isə təyin olunmamış yerlərdə daha çox risk olur. Buyurun.
1: Mən piyadalarla bağlı istəyirəm bir neçə mövzu haqqında yenə danışım. Aha, çünki bu bizdə ən həssas mövzudur. Piyada vurma hadisələri ümumilikdə qeyd eləsəm, yol nəqliyyat hadisələrinin yarısını təşkil edir. Çünki piyadalar bu mövzuda çox həssas yanaşmalıdırlar. Baxırıq, məsələn, son 7 ay ərzində baxsaq, 633 yol nəqliyyat hadisəsi qeyd alınıb ki, burada da 497 nəfər həyat

0: Piyadalarla bağlı çox tədbirlər həyata keçiririk, yaxınlaşırıq, vətəndaşları maarifləndiririk, çox vaxt yaxınlaşıb, məsələn, soruşuruq. Yaxınlıqda piyada keçidi var, amma piyada keçidindən keçmir. Məsələn, 20-30 metr qarşıda piyada keçidi olur, amma vətəndaş piyada keçidindən keçmir, yoldan keçməyə üstünlük verir. Amma onu başa salırıq ki, bu həyatınız üçün çox təhlükəlidir və çalışmaq lazımdır piyada keçidindən keçək. Burada ikinci ən həssas qrup da uşaqlardır. Çünki bu uşaqlarda diqqət iki qat olmalıdır. Uşaq avtomobilin sürətini, məsafəsini düzgün qiymətləndirə bilmir çox vaxt. Məsələn, oynayır, topun arxasınca qaçır, top yola düşürsə qəfil yola qaça bilər. Burada məktəb və yaxud digər təhsil müəssisələrinin ətrafında da sürət aşağı olmasına baxmayaraq sürücülərə həmişə çağırış eləyirik ki, çalışın təkcə aşağı sürətlə yox, minimuma sürəti endirmək lazımdır. Çünki ola bilər ki, avtomobillərin arasında qəfil uşaqlar yola çıxır və bu kimi hallar çox vaxt piyada vurmayla nəticələnir. Ona görə bir daha xahiş edirəm, həm piyadalar, həm sürücülər bu mövzuda çox həssas olsunlar.
1: Valideynlər uşaqların yolu keçməsi, ümumiyyətlə yol hərəkəti qaydalarını mənimsəməsində birinci dərəcəli rol oynayır və düşünürəm ki,

0: standartları özümüzdə olmasa da onlarda olsun ki, onların övladları və gələcəkdə böyüyəcək nəsillər, doğulacaq nəsillər artıq düzgün istifadə eləsinlər yol hərəkəti qaydalarından, düzgün riayət etsinlər. Avtomobillərdən danışmışkən bir də mən deyərdim ki, kəmər məsələsində nəsillər artıq düzgün istifadə eləsinlər yol hərəkəti qaydalarından, düzgün riayət etsinlər. Avtomobillərdən danışmışkən bir də mən deyərdim ki, kəmər məsələsinə toxunmamaq olmaz. Çünki mən təxminən keçən həftə idi səhv eləmirəmsə, elə verilişlərin birində danışarkən mən bilmirdim Azərbaycanda sürücülər hələ də kəmər problemi yaşayır. Yəni kəmər taxmama problemi yaşayır.
1: Bəli, bu var, hələ də var. Amma sizi istəyirəm bir maraqlı faktı deyim. Bu yaxınlarda biz öz sosial şəbəkələrimizdə belə bir video yaydıq. Vətəndaş səhər saatlarında işə gedərkən yorğun və yuxuluydu və maşını yoldan çıxır, maşını aşır. Amma vətəndaşın həyatda qalmasına kömək eləyən onun təhlükəsizlik kəməri idi. Maşın tamamilə aşsa da...
0: Videonu izləmişəm özü.
1: İzləmişsiniz. Bu çox maraqlı faktı idi. Bu maşın aşsa da kəmər vətəndaşın həyatını xilas eləyir. Ona görə bu çox həssas mövzudur.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
6: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə

0: 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 19'du.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycana gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən turnirdən əlaqədar ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 2026-cı il sentyabrın 22-sindən noyabrın 5-nədək Azərbaycanın beynəlxalq havalimanlarında viza ala bilərlər. Bunun üçün AFFA-nın rəsmi dövlət məktubu və ya FIFA-nın elektron qeydiyyat sistemindən akreditasiya sənədi tələb olunur. Həmçinin iştirakçılar asan viza vasitəsilə elektron viza da ala bilər. Bunun üçün AFFA-nın rəsmi dövlət məktubu və ya FIFA-nın elektron qeydiyyat sistemindən akreditasiya sənədi tələb olunur. Həmçinin iştirakçılar asan viza vasitəsilə elektron viza da ala bilərlər. Xarici İşlər Nazirliyi və Dövlət Miqrasiya Xidmətinə aidiyyəti beynəlxalq qurumları və aviaşirkətləri məlumatlandırmaq tapşırılıb. Qafqaz Albaniyasında xristianlığın yayılması erməni kilsəsinin tarixindən əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Bu barədə Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyasının irsi mövzusunda keçirilən tədbirdə bildirilib. Elmi müzakirədə Azərbaycanın qədim dövlətçilik tarixində

İqlim dəyişiklikləri fonunda su ehtiyatlarının qorunması və dayanıqlı su idarəçiliyi müzakirə olunacaq. İspaniyanın Şimali Afrikadakı eksklavı olan Seuta'da miqrasiya böhranı əleyhinə nümayiş keçirilib. Aksiyada iştirak edən yüzlərlə motosikletçi şəhərin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini tələb edib. Yürüş iştirakçıları Taraxal Sərət Keçid məntəqəsi istiqamətində irəliyiblər. Motosikletçilərin yürüşü ilə eyni vaxtda

rəqslərimiz, çayçı. Çayçı əməyi tərənnüm edən rəqslər silsiləsindəndir. Bu oyun havası 1970-80-ci illərdə kompozisiya kimi səhnələşdirilib. Respublikanın əməkdar artisti rəqqas Ceyhun Qubadovun verdiyi məlumata görə, xoreoqraf Fərhad Vəliyev çayçı rəqsini mahnı və rəqs ansamblının repertuarı üçün hazırlayıb və ilk dəfə onu rəqqas Nazim Abdullayev, sonra isə Ceyhun Qubadov ifa edib. Çayçı rəqsində əvvəlcə allegro, yəni cəld, sonra moderato, yəni orta, sonda isə yenə cəld tem növbələşir. Bu da kompozisiyanın xarakteri ilə bağlıdır.

Əvvəldə çayçı olanların, sonra isə çay yığan qızların əməyi tərənnüm olunur. Rəqsin sonunda bayram əhval-ruhiyyəsi duyulur. Çayçı rəqs kompozisiyası Rast məqamına əsaslanır.

0: dilinin antonimlər lüğəti.
1: Səmərəsiz, faydalı, səmimi, riyakar, səmimi, soyuq, səmimiyyət, ciddiyyət, səmimilik, riyakarlıq, səmimilik, saxtalıq, səmimiyyət, ciddiyyət, səmimilik, riyakarlıq, səmimilik, saxtalıq, səmimilik, soyuqluq, səpmək, yığmaq, sərbəst, asılı, sərbəst, tabi, sərbəst,

Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycana gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən turnirlə əlaqədar ölkəyə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 2026-cı il sentyabrın 22-sindən noyabrın 5-nə dək Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında viza ala bilərlər. Bunun üçün AFFA-nın rəsmi dəvət məktubu və ya FIFA-nın elektron qeydiyyat sistemindən akkreditasiya sənədi tələb olunur. Həmçinin iştirakçılar asan viza vasitəsilə elektron vizada

0: Panel sessiyalar çərçivəsində iqlim dəyişiklikləri, enerji, su təhlükəsizliyi və dayanıqlı inkişaf məsələləri ilə bağlı görüşlər planlaşdırılır. Avstraliya 2029-cu ildən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olmaq üçün namizədliyini irəli sürəcək. Başnaziri Anthony Albanese bildirib ki, Avstraliya Təhlükəsizlik Şurasında iki qeyri-daimi yer uğrunda keçiriləcək seçkilərdə iştirak edəcək.
1: Avstraliyanın 2029 və 2030-cu illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə namizədliyini irəli sürməsi ilə bağlı kampaniyaya start verməkdən böyük qürur duyuram. Avstraliya

Sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Şamakinka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlardan işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşları külli miqdarda narkotik vasitənin Azərbaycan ərazisindən tranzit keçirilməsinin qarşısını alıblar. İrandan Rusiyaya

0: Al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
4: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral.

7-ci mərtəbədə qış bağı üçün yeni bir ideya həyata keçirdi. Binanın divarlarını, çardaq və işıq dirəyini bitki rəsimləri bəzəyir. Tavan isə qurudulmuş yarpaqlarla örtülüdür. Bu qeyri-adi dekorda işıqlar fənər, sütunlar isə ağac gövdələridir. Səhnə boyalı buludlarla və işıq saçan ayla tamamlanır. Teatr əvvəlcə vadevil tamaşalar səhnələşdirmək üçün qurulmuşdu. 1920-ci illərdə kino sənayesinin yüksəlişi bu janrın populyarlığını azaldır və Ergin teatrı kino teatra çevrilir. 1928-ci ildə isə qış bağının qapıları kilidləndi. Düz 53 il bağlı qaldı. 1960-cı illərdə kino bazarına xidmət edən Ergin teatrının opera lojaları əyri sinirama ekranı ilə əvəz olundu. Ekrandan əslində heç istifadə də olunmadı. Sahibləri fikirlərini dəyişdikdən sonra üzü pərdə ilə örtülü qaldı. Binanın taleyi acınacaqlı idi. Sökülmə təhlükəsi ilə üz-üzə qalan binanı 1981-ci ildə Ontario İrs Fondu satın aldı. 29 milyon dollarlıq büdcə, bərpaçı mütəxəssislər və könüllülər ordusu ilə iki teatr böyük zəhmət bahasına bərpa edildi.

0: 4 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın əmtəə nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM
5: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
6: Biri varmış,
7: biri yokmuş.

0: Amma səndən çox razı qaldıq.
1: Boz canavarı adi ovçu da öldürə bilər. Mən pəhlivanam. Pəhlivanlar ancaq divlərlə, əjdahalarla vuruşmalıdır. Sağlıqla qal qoca, mən getdim.
0: Pəhlivana bir bax.

0: qaraşım bayramı azad edəm. Həm də qara düğün var dövlətini yığışdırıb gətirim.
1: Deməli sən belə qoçaq pəhləvansan, hə?
0: Hansı pəhləvan mənim qabağımı çıxa bilər?
1: Onda mənim səndən bir xahişim var.
0: Eşidirəm qarı nənə.
1: Bilirsən oğlum, neçə vaxtı bir şələ

0: Mənim məni
1: quyuya salın! Çövbəyini! Bu da quyunun altında dəyirmanlar!
2: Əziz dinləyicilər, radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1982-ci ildə lentə alınıb. Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.

Məktəblərdə müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan və dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan geyimlərə icazə verilmir. Milli tədbirlərdə Pedagoji Şuranın qərarı ilə milli geyimlərdən istifadə mümkündür. Valideynlər övladlarının geyim qaydalarına əməl etməsini təmin etməlidirlər. Qaydalara riayətlə bağlı məsələlər Pedagoji Şura tərəfindən həll edilir. Qərar 5 iş günü ərzində məktəbin saytında və ya məlumat lövhəsində yerləşdirilməlidir. Qafqaz Albaniyasında xristianlığın yayılması erməni kilisəsinin tarixindən əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Bu barədə Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyası irsi mövzusunda keçirilən tədbirdə bildirilib. Elmi müzakirədə Azərbaycanın qədim dövlətçilik tarixində Qafqaz Albaniyasının yeri və rolu, onun siyasi, mədəni və din irsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, erməni və gürcü dillərinin öyrənilməsi, eləcə də Qafqaz tarixinin ilkin mənbələr əsasında araşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multi

0: hissəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlardan işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Ağdaşda 14 yaşlı yeniyetmə ehtiyatsızlıqdan tir tüfənginin qonşusuna xəsarət yetirib. Hadisə rayonun Molla Pənah Vaqif küçəsində qeyd alınıb. Yeniyetmə atasına məxsus tir tüfənginin 51 yaşlı Mətanət Quliyevanı qarın nahiyəsindən yaralayıb. Pasiyent ixtisaslı tibbi xidmət göstərilməsi üçün Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına təxliyə edilib. Müalicəsi davam etdirilib. Molla Pənah Vaqif küçəsində qeyd alınıb. Yeniyetmə atasına məxsus tir tüfənginin 51 yaşlı Mətanət Quliyevanı qarın nahiyəsindən yaralayıb. Pasiyent ixtisaslı tibbi xidmət göstərilməsi üçün Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına təxliyə edilib. Müalicəsi davam etdirilən pasiyentin vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Ətraflı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun əməkdaşı Aytən Müslümovadan eşidək.
1: Mülayim cənub şərqlə əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilsə də, gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim cənub şərqlə əsəcək. Havanın maksimal temperaturu ara rayonlarında 29-34, dağlıq rayonlarda isə 20-25 dərəcə isti olacaq.
0: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: söyləmişdi ki, Ocaqovdan həmin rolu nə üçün mənə tapşırmadığını soruşanda cavab vermişdi ki, filmdəki açıq səhnələrə görə rolu sənə təklif eləməyə ürəkləmədim. Ona görə də bir neçə il öncə düşünmüşdüm ki, eyni adlı filmi özüm fərqli şəkildə çəkim və baş rolu da özüm ifa edeyim.
1: Mənim fikrimcə əxlaq insanın öz daxilində olmalıdır. Bu əxlaqa sadiq qalmalıdır o.
0: Ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini hər kəsdən gizləyən ustad sənətkar son nəfəsinə qədər yaratdığı bələdiyyə teatrında aktyorlarının yanında oldu və vəsiyyətinə uyğun olaraq həyat yoldaşı xalq artisti Yusif Muxtarovun yanında torpağa tapşırıldı. Unudulmaz sənətkara Tanrıdan rəhmət diləyərək söhbətimizi onun yadigar səsi ilə ikinləşdiririk. Ruhu şad olsun.
2: Məni bəyənib sənətimi sevən xalqıma deyiləsi sözüm var idi. Və bu sözü yalnız sənətin vasitəsilə deyə bilərdim.

0: Durna qatar uçub gedərsiz. Uzaq yerlərə səfər edərsiz. Nə olar aparın siz ona şikayətimi. Bahar gələndə geri dönərsiz. Sevgilimdən bir xəbər verərsiz. Söylədinizmi ona? Siz sevgi hekayətimi.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

ağıllı, ismətli, utancaq, namuslu, abırlı, yaxşı, münasib, səliqəli, paltar. Abırlı, etibarlı, hörmətli, nüfuzlu. Abırsız, həyasız, utanmaz, ədəbsiz. Abırsızlıq, həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik. Abgərdən, çömçə, abort, uşaq salma, bala salma,

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17 min

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 27 may 1876. 10-cu nömrə. Daxiliyyə. Qafqaz vilayətində dövlət tərəfindən məktəbxanalar barəsində təzə qayda qoyulmuş idi. O qaydaya görə hər bir məktəbxanada istər dövlət tərəfindən açılmış ola, istər məxsusi ola. Gərək qeyri elmlərdən savayı rus dili də oxunaydı. Ermənilərin ruhaniləri o qaydadan xəbərdar olub, cənab Sərdara ərizə verib, bəyan ediblər ki, onların kilsələrinin yanında olan məktəbxanalarda ancaq ruhanilik öyrənirlər və erməni ruhanisi üçün rus dili bilmək lazım deyil. O səbəbdən indi həmin qaydanı belə dəyişdiriblər. Ermənilərin kilsələrinin və müsəlmanların məscidlərinin yanında açılan məktəbxanalardan savayı, hər bir məktəbxana olsa, orada gərək rus dili oxunsun. Və bu məktəbxanalara baxmaqdan ötürü əlahiddə çinovniklər təyin olunub ki, bu il sentyabr ayından məktəbxanalara baxacaqlar. Təzə xəbərlər. Osmanlı dövlətinin Salonik şəhərində bir xaçpərəst qızı istəyib ki, İslam olsun. Amma xaçpərəstlər və qeyri dövlətlərin konsulları razı olmurlarmış. Ona görə cəmaat konsulların üstə tökülüb, Firəng və Prus dövlətlərinin konsullarını öldürüb. Osmanlı dövləti onları öldürənlərdən alqısını boğazından astırıb, qeyrilərini də tənbih edəcək. Badkubədə ermənilərin oxuyan uşaqlara kömək etməkdən ötürü bina olan bir icması var ki, hər ildə 4000 manatacan məktəbxanalara xərc edir.
0: İkinci qəzeti 1875.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.